0: Аша. Аша.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Чим важче дісталася перемога, тим більше ти щасливий, що домігся її. Легенда футболу Пеле. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували

кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі, без виключення, Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка, понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше усіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. На сам кінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру H. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Hummer.
2: Історична довідка.
1: Hummer – це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві великих вантажівок, позашляховиків та військових транспортних засобів. Компанія була заснована у 1992-му як дочірня компанія General Motors. Hummer відома своїми великими та потужними автомобілями. Усі вони володіють вражаючими характеристиками. Однією з найбільш відомих моделей є H1. Він був випущений в 92-му та став популярним серед військових та екстремальних спортсменів. У 99-му році компанія представила H2, який був меншим за H1, але все ще мав вражаючі характеристики. І згодом з'явився H3. Проте з часом стало зрозуміло, що великі автомобілі, такі як ті, які випускала Hummer, є дуже небезпечними для навколишнього середовища через велику кількість викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин. Тому у 2020-му General Motors вирішила відродити бренд як електромобіль. З'являється новий Hummer EV – повністю електричний позашляховик, який працює на батареї та має вражаючу потужність.

І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Хаммер». Незважаючи на великі розміри, «Хаммер H2» прославився своїми досить тісними салонами. А якщо додати сюди ще й рівень втрати палива, то стає ясно, чому ця модель увійшла в США в список 10 найгірших автомобілів США 2007 року. У цей же список потрапив, до речі, і H3. Отут дорікання викликав двигун, який був, м'яко кажучи, слабеньким для настільки солідної машини. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75-5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Пройшла реклама і знову шлягер.
3: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на середу знову принесла удари по Запоріжжю. Російський безпілотник атакував житлову забудову обласного центру вже після вечірніх вибухів. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. На одному з об'єктів спалахнула пожежа. Рятувальники і міські служби працюють на місцях влучань, допомагають мешканцям пошкоджених будинків та уточнюють масштаби наслідків нічної атаки.
2: Напередодні ввечері російські війська вдарили по цивільному підприємству у Балаклійській громаді на Харківщині, де після влучання також виникла пожежа. На Київщині атака пошкодила частину приміщень заводу «Київгума» у Броварах, але працівників завчасно евакуювали, тому ніхто з них не постраждав. Виробничі процеси там тимчасово зупинили для перевірки безпеки і оцінки збитків. Водночас підприємство повідомляє, що критичних руйнувань немає і зобов'язання перед клієнтами планують виконати.
3: На фронті від початку 18 серпня зафіксували 192 бойові зіткнення. Найбільша активність противника була на Покровському напрямку, де тривали численні спроби штурмів. Українські підрозділи стримували атаки на сході і півдні та не давали противнику розвинути просування.
2: Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини. І привітав дипломатів із початком роботи в Україні. Під час зустрічей говорили про міжнародну підтримку на тлі посилення російських обстрілів, підготовку до зими, дипломатичні кроки до миру, а також розвиток торгівлі, економічних зв'язків і нових спільних проєктів.
3: Бельгія заявляє, що немає принципових заперечень проти використання заморожених російських активів на користь України, але наполягає на спільному розподілі юридичних, фінансових і системних ризиків між європейськими партнерами. У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро російських суверенних активів. Тим часом в Естонії розслідують пожежу в будівлі оборонної компанії «Мілрем Роботікс», яка розробляє роботизовані та автономні системи для України. Перевіряють версію навмисного підпалу, можливий російський слід, а особи підозрюваних уже встановлені.
2: А на українських дорогах готують посилення контролю за швидкістю. Найближчим часом мають запрацювати десятки нових камер автоматичної фіксації та повернутися патрульні автомобілі-фантоми. Такі машини зовні майже не відрізняються від звичайних, але фіксують перевищення швидкості просто під час руху. За перший місяць їхньої роботи раніше до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв. Паралельно готують законодавчі зміни для посилення відповідальності за систематичні порушення. Головна мета – зменшити аварійність і зробити поїздки безпечнішими.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детальні

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «Кло.ua».
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теренківське 4. Деталі на «Республіка».

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Кан святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову атакувала Україну ракетами, баражуючими боєприпасами та ударними безпілотниками різних типів. Ворог запустив 2 балістичні ракети «Іскандер», 65 дронів і 2 «Бандеролі», які також застосовують для ударів по цілях. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 56 безпілотників і обидві «Бандеролі». Влучання зафіксовані на 10 локаціях. Ще на 3 падали уламки.
0: Найважчі наслідки доби у Запорізькій області, де російські війська здійснили понад 1000 ударів по 52 населених пунктах. Загинули 2 людей. 10 дістали поранення. У самому Запоріжжі нічний удар безпілотників забрав життя людини. Ще 6 поранені. На світанку керована авіабомба зруйнувала приватний будинок, а вибухова хвиля й уламки пошкодили сусідні оселі та господарські споруди.
1: На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 2 райони безпілотниками й артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Тим часом сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, знищили 2 танки та 50 артилерійських систем різних типів. Російська армія також втратила понад 1700 безпілотників і 428 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, що забезпечувала її підрозділи.
0: У країнах Північно-Атлантичного альянсу підготували концепцію наземних бойових дій на випадок масштабного російського нападу на одну або кілька держав. План передбачає придушення ракетних систем, автономну дронову зону на кордонах та удари по логістиці, зокрема аеродромах, військових заводах, мостах і залізницях, але не завоювання території Росії.
1: На Курщині партизани знищили 3 вишки зв'язку біля Дар'їного, Малої Локні та Свердликового, ускладнивши передачу наказів і оперативної інформації між російськими підрозділами. А в Литві пропонують скоротити дозволений транзит країною для громадян Росії з 24 до 6 годин, щоб зменшити ризики порушень і небажаних затримок на литовській.
0: 10-річну українку та її 12-річного брата через українську мову. Правоохоронці ще визначають остаточні обвинувачення. А українська компанія Firepoint тим часом уперше показала повнорозмірний макет нової далекобійної балістичної ракети FP-9 на міжнародній виставці озброєнь у Данії.
1: І трохи спокійнішого. 19 серпня в Україні відзначають День пасічника, а у світі – День фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Міжнародний день орангутанга, Міжнародний день банта та День поштової марки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.

0: Строчка є?
1: Так, до 5 років.
2: ЖК Республіка, Теренківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Як файно грає.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: людей. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 200.

0: Ніч знову минула під російською повітряною атакою. Українські сили знешкодили 56 ворожих безпілотників. Цілі збивали і придушували на півночі, півдні та сході країни. Водночас влучання зафіксували на 10 локаціях. Ще у кількох місцях упали уламки збитих апаратів.
1: На Харківщині за минулу добу 10 людей загинули, ще 23 постраждали через російські атаки. Найбільше жертв – у Печенігах, де загинули 10 людей, ще 18 були травмовані. У Слатиному поранення дістали двоє чоловіків, а вже цієї ночі у Балаклії безпілотник влучив у житлову забудову. Чоловік отримав осколкові поранення, його дружина та 9-річний син пережили гостру реакцію на стрес.
0: Тяжкий ранок і на Херсонщині. За минулу добу через російські обстріли там поранені 9 людей, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. А близько 9 ранку російський дрон ударив по маршрутці у корабельному районі Херсона. 4 людей загинули, ще 5 дістали поранень. На місці працюють екстрені служби, особи загиблих встановлюють.
1: У Запоріжжі після нічної атаки пошкоджені 8 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Є загиблі та поранені, у частині районів виникли перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру тимчасово живляться від альтернативних джерел. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, а комунальні служби закривають вибиті вікна та допомагають мешканцям пошкоджених будинків.
0: Ще одна резонансна тема цього ранку – масштабна антикорупційна спецоперація. НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. До справи також причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи. Повідомляється про обшуки у кількох фігурантів, однак повної картини справи правоохоронці поки не розкривають. Слідчі дії тривають.
1: І ще одна трагедія сталася вранці у Києві. 23-річний водій Volkswagen зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту. Загинули дві жінки, ще 4 людей отримали травми. За попередніми даними, водій намагався перелаштуватися з однієї смуги в іншу. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
0: Окремо в Одесі поліція розслідує можливий напад військовослужбовця територіального центру комплектування на 13-річного хлопця. У соцмережах стверджують, що перед конфліктом підліток кидав каміння в автомобіль. Особу військового та хлопця вже встановили. Відкрито кримінальне провадження за статтею про побої та мордування. Слідство має з'ясувати повну послідовність подій.
1: У постраждалих містах працюють рятувальники, медики, комунальні служби та енергетики. Там, де це можливо, вже відновлюють електропостачання, прибирають наслідки атак і допомагають людям повернутися до звичного життя.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
4: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок

0: Соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім. Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

прости.

твоїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

0: Пензія.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готель

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.ua.

0: Леві.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку «Смарт». Детальні

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку,

0: чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: принципів РАМ для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

гребінь залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує.

0: випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L. Пройшла реклама і знову шлягер.
1: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Херсоні зранку російський дрон атакував маршрутний мікроавтобус у Корабельному районі міста. 4 людей загинули, кількість поранених зросла до 5. Серед постраждалих – 4 жінки різного віку та водій, у якого медики діагностували вибухову травму і надають необхідну допомогу.
0: Пізніше російський безпілотник ударив по цивільному автомобілю вже в центрі Херсона, і смертельні поранення дістала жінка. Після ранкової атаки Володимир Зеленський заявив, що партнерам потрібно швидше посилювати захист України та тиск на Росію. Маршрутка була цивільною, а російські удари по звичайних людях вимагають не лише засудження, а й конкретних рішень партнерів.
1: Антикорупційні органи оприлюднили нові деталі операції «Форест Гамп», пов'язаної з легалізацією коштів у справі «Мідас». За версією слідства, група осіб провела через підставні компанії 150 мільйонів гривень готівкою, щоб сплатити заставу одному з фігурантів. Серед учасників схеми слідство називає високопосадовця Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників банку. Під час обшуків також знайшли план антикризової комунікації навколо парламентської слідчої комісії.
0: У Києві після тяжкої ДТП на зупинці знову заговорили про відповідальність водіїв за небезпечне перевищення швидкості. Автомобіль на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого водій втратив керування і вилетів у людей. Є загиблі та поранені. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський очікує, що парламент підтримає жорсткіші правила для тих, хто систематично порушує швидкісний режим, а також інші ініціативи для безпеки на дорогах.
1: Негода знеструмила близько 300 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Причиною стали грози і сильні пориви вітру. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. А на Черкащині паралельно триває ліквідація масштабної лісової пожежі, де біля села Кумейки вогонь локалізували на площі близько 100 гектарів після того, як

0: полум'я перекинулося з господарської споруди на лісовий масив і сміттєзвалище.
1: На Донеччині за добу зафіксували понад 30 російських обстрілів міст і сіл. У Дружківці загинула людина. У Краматорську поранені 4 мирних жителів, серед них дитина. У Краматорську російські сили застосували авіабомби та безпілотники, пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, а також цивільні автомобілі.
0: І на завершення. Бельгійська фінансова установа розвитку інвестує 6 мільйонів доларів у фонд відбудови України, збільшуючи загальний пакет інвестицій в українські проекти до 21 мільйона євро. Кошти мають дати українським компаніям доступ до довгострокового капіталу, потрібного для роботи, адаптації та зростання навіть під час війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Бабусь Аща.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на «Республіка».

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня. У Дніпрі переважно хмарно. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 20. У Полтаві хмарно з проясненнями. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. У Миколаєві переважно хмарно. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, місцями зливи. Температура в день до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х

11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада сьогодні закрила 2 ключові кадрові питання, які залишалися відкритими після зміни уряду минулого місяця. Андрія Сибігу знову призначили міністром закордонних справ. Його кандидатуру підтримали 266 народних депутатів, а перед голосуванням він наголосив на особливій ролі дипломатії на нинішньому етапі війни. Сибіга визначив 3 головні орієнтири – справедливий мир, рух України до Євросоюзу і НАТО та підтримку українців у світі як частини спільної державної політики.
0: Міністерство оборони офіційно очолив Євгеній Хмара. За його призначення проголосували 312 парламентарів, зокрема представники опозиційних фракцій. Хмара назвав рівноцінними пріоритетами фронт і посилення війська, людей та розвиток оборонної промисловості. Окремо згадавши вчасне постачання зброї, прозорі закупівлі і технологічну перевагу для захисників. Президент Володимир Зеленський після голосувань сформулював спільне завдання для обох міністрів – коротко, більше сили для України у дипломатії, обороні та взаємодії з партнерами.
1: Головна людська новина дня. З російського полону повертаються 103 українські воїни зі Збройних сил, прикордонної служби та Нацгвардії. Серед звільнених є захисники Маріуполя та військові, які воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Дніпропетровщині і Сумщині. Найстаршому звільненому – 59 років. Більшість повернених мають поранення або тяжкі захворювання, тому після зустрічі на них чекають повні медичні обстеження, лікування, фізична і психологічна реабілітація та передбачені державою виплати.
0: У Чернівцях правоохоронці затримали 2 іноземців, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби та підпалі опорної електропідстанції, що живить важливу критичну і соціальну інфраструктуру міста. Паралельно детективи проводять слідчі дії навколо державного Сенсбанку, перевіряючи рух коштів, пов'язаний зі 150 мільйонами гривень застави за Германа Галущенка та переказами через рахунки компаній.
1: Тим часом у Хорватії затримали ще одного громадянина України у справі про вибухи на газопроводах «Північний потік» у 2022 році. Німецьке слідство вважає його професійним водолазом і підозрює в участі у встановленні вибухівки на трубопроводах. А в Росії уточнюють наслідки ударів. У Самарі підтверджено пошкодження виробничих цехів ракетно-космічного центру «Прогрес» і пожежу. А в Уфі після атаки дронів загорілася установка на великому нафтопереробному підприємстві.
0: І завершимо поверненням наших людей, бо для 103 українських родин цей день означає довгоочікувані зустрічі, обійми та початок непростого, але вже домашнього шляху до відновлення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: Він з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: На Орінж.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
5: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
6: Уже ні. Тепер в Ірпені.
7: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу, 19 серпня, та четвер, 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зробий? Ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Житомирі російські реактивні дрони влучили у будівлю головного управління поліції. Після атаки виникли руйнування. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби, медики та правоохоронці. Містян просять не наближатися до району удару, не заважати рятувальникам і стежити за офіційними повідомленнями.
0: Тим часом з'явилися нові деталі удару по заводу «Прогрес» у російській Самарі 15 серпня. Ураження припало на 2 цехи, пов'язані зі складанням ракетних двигунів та обслуговуванням авіаційної техніки. Спалахнула велика пожежа. А біля Новоросійська і Туапсе за 2 дні атакували щонайменше 5 зернових суден. Роботу частини портової інфраструктури призупиняли.
1: На Одещині викрили оборудку з державними дотаціями на свійських тварин, яких насправді не існувало. На папері учасники схеми оформили майже 2000 голів і незаконно отримали 3,8 мільйона гривень. А в Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів. Походження вилучених грошей і золота підтвердили як законну міжбанківську операцію.
0: Українська компанія Firepoint інвестує 150 мільйонів євро у завод із виробництва ракетного палива в Данії. Підприємство має запрацювати наприкінці 2027 року, а сама компанія паралельно розширює ракетні розробки. ФП-7 дальністю до 300 кілометрів готують до першого бойового застосування наприкінці вересня, а ЄФП-9 планують випробувати до кінця року.
1: Негода знеструмила близько 300 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Причиною стали грози і сильні пориви вітру. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії. А на Черкащині паралельно триває ліквідація масштабної лісової пожежі, де біля села Кумейки вогонь локалізували на площі близько 100 гектарів після того, як полум'я перекинулося з господарської споруди на лісовий масив і сміттєзвалище.
0: У Польщі затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка у справі про напад на 14-річну українку та її 12-річного брата через українську мову. Правоохоронці ще визначають остаточні обвинувачення.
1: І ще одна технологічна історія, цього разу про старі книжки, які отримують несподіване друге життя у цифрову епоху. Amazon скуповує рідкісні видання для оцифрування текстів, а після сканування частину примірників фізично розбирають, щоб прискорити обробку сторінок.
0: Та найтепліша новина цього випуску. Додому повернулися 103 українські військовослужбовці, визволені з російського полону. Серед них 5 нацгвардійців і 6 прикордонників. Попереду обстеження, реабілітація і довгоочікувані зустрічі з родинами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе, Кура Прокс.
6: А ти чекай!

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
8: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
9: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
10: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ти скоче, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дерев.

0: Помощь Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.
8: 99 за 99, жаба в шоці. Як? А ти хапай. 99 за 99, ти що до душі, бро? Дей забирай.
9: 99 товарів по 99 гривень з додатком Клоудома.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теренківське, 4. Деталі на республіка.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Житомирі російський реактивний дрон типу «Бандероль» влучив у будівлю обласної поліції. Загинули 2 поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. На місці працюють рятувальники та медики. Після удару виникла пожежа на даху і 4-му поверсі. Також пошкоджені дитяча бібліотека, каплиця, кав'ярні та десятки автомобілів.
1: Трагічні новини сьогодні із Херсонщини. Протягом дня російські війська атакували область авіацією, артилерією та дронами різних типів. Станом на 17:30 загинули 6 цивільних. Ще 12 людей поранені. Українські служби продовжують документувати наслідки атак і допомагати постраждалим.
2: Водночас сили оборони уразили одразу кілька важливих об'єктів противника. Серед цілей – автомобільний міст через Молочну біля Молочанська, який використовували для військової логістики, а також 3 склади безпілотників на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Крім того, уражені ретранслятор керування дронами в Криму та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.
1: У Миколаєві суд відсторонив від роботи начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у вимаганні та отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди. Посадовця взяли під варту з можливістю внесення застави понад 4,5 мільйони гривень.
2: Є й важлива новина для родин військових, які вважаються зниклими безвісти. Після перемовин українського омбудсмана Дмитра Лубінця з російською стороною стало відомо про встановлення місця перебування 79 українських військовослужбовців. У координаційному штабі наголошують, для повернення полонених і пошуку зниклих застосовують усі доступні переговорні та міжнародні механізми.
1: Президент Володимир Зеленський сьогодні вручив 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, удостоєних цього звання посмертно. А Німеччина заявила, що працюватиме над міжнародним фінансуванням ремонту захисної оболонки Чорнобильської АЕС, пошкодженої після удару дрона. Обидві історії – про вдячність тим, хто захищає країну, і про відповідальність за безпеку майбутніх поколінь.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. В щасті журба,

ефірі прогноз погоди на середу, 19 серпня, та четвер, 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

Нечувана любов, тільки я, тільки ти і без мене.

ефірі прогноз погоди на середу 19 серпня та четвер 20 серпня. У Львові ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 30. Уночі близько плюс 18. В Одесі ввечері хмарно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 22. У Харкові ввечері хмарно. Завтра сухо й тепліше. Вдень до плюс 29. Уночі близько плюс 20. У Києві ввечері переважно ясно. Завтра можливий короткочасний дощ. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бережіть себе.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Житомирі російський реактивний дрон типу «Бандероль» влучив у будівлю обласної поліції. Загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. На місці працюють рятувальники та медики. Після удару виникла пожежа на даху і четвертому поверсі. Також пошкоджені дитяча бібліотека, каплиця, кав'ярні та десятки автомобілів.
1: Трагічні новини сьогодні із Херсонщини. Протягом дня російські війська атакували область авіацією, артилерією та дронами різних типів. Станом на 5:30 вечора загинули 6 цивільних, ще 12 людей поранені. Українські служби продовжують документувати наслідки атак і допомагати постраждалим.
2: Водночас сили оборони уразили одразу кілька важливих об'єктів противника. Серед цілей – автомобільний міст через Молочну біля Молочанська, який використовували для військової логістики, а також три склади безпілотників на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Крім того, уражені ретранслятор керування дронами в Криму та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.
1: У Миколаєві суд відсторонив від роботи начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у вимаганні та отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди. Посадовця взяли під варту з можливістю внесення застави понад 4,5 мільйони гривень.
2: Є й важлива новина для родин військових, які вважаються зниклими безвісти. Після перемовин українського омбудсмана Дмитра Лубінця з російською стороною стало відомо про встановлення місця перебування 79 українських військовослужбовців. У координаційному штабі наголошують, для повернення полонених і пошуку зниклих застосовують усі доступні переговорні та міжнародні механізми.
1: Президент Володимир Зеленський сьогодні вручив 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, удостоєних цього звання посмертно. А Німеччина заявила, що працюватиме над міжнародним фінансуванням ремонту захисної оболонки Чорнобильської АЕС, пошкодженої після удару дрона. Обидві історії – про вдячність тим, хто захищає країну, і про відповідальність за безпеку майбутніх поколінь.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
1: Історична довідка.
0: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів, а от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про знамениту єгипетську царицю, широко відому в усьому світі, хоч вона й жила ще до нашої ери. Безумовно, це Клеопатра. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Всього ж історикам відомо 16 древніх цариць, що носили це ім'я. Клеопатра VII. Ось саме ця Клеопатра є тією, про яку всі думають, коли чують це ім'я. Крім політичної діяльності, Клеопатра була автором книг з філософії, з монетної системи, а також була автором книг про зачіски і косметику. А ще вважається, що саме Клеопатра першою придумала епілювати волосся на тілі. Правда, для епіляції вона користувалася не воском, як сучасні дами, а особливою сумішю ароматних смол. І на сам кінець додам, ніхто не знає, де знаходиться могила Клеопатри і, напевно, ніколи не дізнається. Але на честь цієї давньоєгипетської цариці були названі астероїд і кратер на планеті Венера. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Житомирі російський реактивний дрон типу «Бандероль» влучив у будівлю обласної поліції. Загинули 2 поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. На місці працюють рятувальники та медики. Після удару виникла пожежа на даху і 4-му поверсі. Також пошкоджені дитяча бібліотека, каплиця, кав'ярні та десятки автомобілів.
0: Трагічні новини сьогодні із Херсонщини. Протягом дня російські війська атакували область авіацією, артилерією та дронами різних типів. Станом на 5:30 вечора загинули 6 цивільних, ще 12 людей поранені. Українські служби продовжують документувати наслідки атак і допомагати постраждалим.
1: Водночас сили оборони уразили одразу кілька важливих об'єктів противника. Серед цілей – автомобільний міст через Молочну біля Молочанська, який використовували для військової логістики, а також 3 склади безпілотників на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Крім того, уражені ретранслятор керування дронами в Криму та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.
0: У Миколаєві суд відсторонив від роботи начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у вимаганні та отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди. Посадовця взяли під варту з можливістю внесення застави понад 4,5 мільйони гривень.
1: Є й важлива новина для родин військових, які вважаються зниклими безвісти. Після перемовин українського омбудсмана Дмитра Лубінця з російською стороною стало відомо про встановлення місця перебування 79 українських військовослужбовців. У координаційному штабі наголошують, для повернення полонених і пошуку зниклих застосовують усі доступні переговорні та міжнародні механізми.
0: Президент Володимир Зеленський сьогодні вручив 25 сертифікатів на квартири героям України та родинам військових, удостоєних цього звання посмертно. А Німеччина заявила, що працюватиме над міжнародним фінансуванням ремонту захисної оболонки Чорнобильської АЕС, пошкодженої після удару дрона. Обидві історії – про вдячність тим, хто захищає країну, і про відповідальність за безпеку майбутніх поколінь.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про саке.
1: Факт перший.
0: Ми помиляємося, називаючи алкоголь, отриманий із рису, словом саке. Цей термін в японській мові означає взагалі будь-який спиртний напій, незалежно від його походження.
1: Факт другий.
0: А ось саме рисовий напій жителі країни, де сходить сонце, називають ніхонсю.
1: Факт третій.
0: Міцність ніхонсю складає всього 18-20 градусів. Більш того, найчастіше саке перед розливом розбавляється водою приблизно до 15 градусів. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Бургер Кінг найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Бургер Кінг покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Бургер Кінг був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це можливість прокидатися вранці і засипати ввечері, встигаючи зробити між цими двома подіями те, що тобі по-справжньому подобається. Боб Ділан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про батька одного з найпрестижніших автомобілів в світі. Так от, Ферруччо Елліо Артуро Ламборгіні народився 28 квітня 1916 року у невеликому селищі Ренаццо неподалік від Ченто. Його батьки Антоніо та Евеліна Ламборгіні займалися землеробством. Ферруччо з дитинства цікавився технікою, і батьки підтримали захоплення сина та в одному з сараїв ферми створили невелику майстерню. Так все і почалось. По завершенні Другої світової війни Ферруччо зайнявся переробкою військової техніки для потреб сільського господарства. Досягнувши успіху в цій справі, він заснував компанію Ламборгіні Траторі і вже в 49-му році випустив трактор власної конструкції. Одного разу він звернувся з критикою до Енсо Феррарі. Ферруччо був шокований заявою Енсі, що виробник тракторів не має права критикувати автомобілі Феррарі. Ображений на таке, Ферруччо загорівся ідеєю створити кращі Феррарі, ніж у Феррарі. З цією метою в 63-му році він заснував свою фабрику – автомобілі Ферруччо Ламборгіні. Казати, що було далі, немає сенсу, бо всі ми знаємо, що таке суперкари Ламборгіні. Але наприкінці я маю пару цікавих фактів. Так от, у першого розглянутого «Ламбо» не було двигуна. Щоб показати його на автосалоні Туріну, інженери запхали під капот цеглини і замкнули його так, щоб він не відкрився. І ще, емблема Ламборгіні, золотий бик на чорному фоні, була створена на основі знаків «Тілець» і «Сонце», під якими і народився Ферруччо Ламборгіні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.
0: Погляд на зірок, але з іншого боку.